0: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
1: V dnešnej dobe je pre študentov v Európe čoraz jednoduchšie študovať v dvoch, troch alebo dokonca viacerých krajinách. A to najmä vďaka programu Erasmus. Čím ďalej, tým viac študentov začína svoje štúdium v jednej krajine a potom pokračuje v inej. Stručne povedané, pre študentov sa stáva pohyb po svete jednoduchším, dostupnejším a bežnejším. Ako však môžeme štandardizovať vzdelanie získané vo viacerých krajinách? Ako môžeme zabezpečiť, aby kvalifikácie z rôznych krajín a rôznych inštitúcií skutočne znamenali to isté? Tu prichádza na rad Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa budeme venovať významu a pôvodu Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov, v skratke ECTS. Najprv si povedzme, čo je Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov. Rámec ECTS je nástroj používaný v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, ktorý umožňuje započítanie kreditov získaných na jednej vysokej škole na získanie kvalifikácie na inej vysokej škole. Kredity ECTS predstavujú vzdelávanie založené na definovaných vzdelávacích výstupoch, ako aj súvisiacu pracovnú záťaž. Tento systém zaviedla Európska únia v roku 1989 v rámci programu Erasmus. ECTS je prvým a jediným bodovým systémom, ktorý bol vyskúšaný a otestovaný na európskej úrovni a zožal veľký úspech. Ide ruka v ruke s Bolonskou deklaráciou, ktorá od roku 1999 harmonizuje vysokoškolské vzdelávanie v Európe. Od svojho vzniku prijala rámec ECTS ako národný kreditový systém väčšina zo 49 krajín, ktoré tvoria európsky priestor vysokoškolského vzdelávania. Ako teda ECTS funguje? Jeden kredit ECTS zodpovedá približne 25 až 30 hodinám práce. Za jeden semester je možné získať 30 kreditov. Celý rok štúdia alebo práce sa rovná 60 kreditom, čo predstavuje celkovo 1500 až 1800 hodín práce. V štandardnom akademickom roku sú tieto kredity zvyčajne rozdelené do niekoľkých predmetov. Typická kvalifikácia krátkeho cyklu zvyčajne zahŕňa 90 až 120 kreditov ECTS. Titul prvého cyklu alebo bakalársky titul pozostáva zo 180 alebo 240 kreditov ECTS. Titul druhého cyklu alebo magisterský titul pozostáva z 90 alebo 120 kreditov ECTS. Spôsob, akým sa ECTS používa na úrovni tretieho cyklu alebo doktorandského štúdia, sa môže líšiť. Prvou výhodou kreditov ECTS je, že umožňujú potvrdiť rôzne úrovne štúdia, a to aj v prípade, že si dáte vo vzdelávaní prestávku. Ak prerušíte štúdium, ale už ste získali určitý počet kreditov, nebudete musieť znovu získavať kredity, ktoré ste už získali, ale budete môcť pokračovať v štúdiu o niekoľko rokov neskôr alebo v inej krajine. Keď raz získate kredity ECTS, sú doživotné. Tieto kredity tiež umožňujú inštitúciám vytvárať možnosti na prestup. Napríklad po absolvovaní bakalárskeho štúdia v oblasti ekonomie, práva alebo manažmentu by ste sa vďaka ekvivalentom mohli zapísať na magisterské štúdium na obchodnej škole. Niekedy je však spojenie medzi dvoma obormi menej zrejmé. Bakalársky titul v oblasti komunikácie môže napríklad otvoriť dvere k magisterskému titulu v oblasti kriminológie. Niektoré školy niekedy vyžadujú, aby ste získali určitý počet kreditov navyše, najmä prostredníctvom tzv. Prestupových ročníkov, ktoré študentom umožňujú vybrať si počas štúdia novú cestu bez toho, aby úplne stratili pokrok, ktorý už dosiahli. ECTS takisto umožňuje kombinovať rôzne štýly vzdelávania, ako je univerzitné vzdelávanie a učenie sa prácou. A to v rámci toho istého študijného programu alebo prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Väčšina postgraduálnych vzdelávacích programov, ako sú dodatočné magisterské tituly alebo univerzitné certifikáty, si vyžaduje minimálny počet kreditov ECTS. Rámec ECTS napokon umožňuje aj harmonizáciu klasifikačných stupníc medzi rôznymi krajinami. Uľahčuje napríklad porovnávanie žiadostí študentov, ktorí sa uchádzajú o medzinárodnú výmenu alebo štipendium. Stupnica ECTS bola vyvinutá tak, aby slúžila ako referencia a uľahčovala presun študentov a ich akademických profilov medzi rôznymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v celej Európe. Známkuje sa podľa stupnice od A do F a sprevádzajú ju kľúčové slová a krátke komentáre. Každá inštitúcia môže uplatňovať systém klasifikácie ECTS podľa svojho vlastného modelu výučby. A napokon, ECTS po absolvovaní štúdia pomáha sprehľadniť a uľahčiť používanie ďalších dokumentov, ako je napríklad dodatok k diplomu v